0: 7. avgusta v Hrastovem dolu.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi naši poslušalci.
3: Dobro jutro.
2: Ja, četrtek je in četrtkovo jutro se spodobi, da je zabavno. Tako da evo, mi smo tukaj, da vam pošiljamo, kaj ne rečem, zabavo.
3: Ja, tepel jih zihna umal. Ne, jaz sem mislila, da je vsak dan za to.